0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 24 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Afrika, me dramat e saj, është mendimet dhe në lutjen e Leonit 14. Në përshëndetjet e tij pas lutjes së djeshme të engjëllëve të Zotit kremtuar në mesditë në sheshin e Shëmpjetrit, ati shenjt kujtoi veçanërisht dy nga vendet e kontinentit që po jetojnë humbje serioze të jetëve njerëzore. Papa nënvizoi edhe përhapjen e epidemisë së ebolës në Republikën Demokratike të Kongos, duke kërkuar veprime korale.
2: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale.
1: Inkurajoi një përgjigje nga komuniteti ndërkombëtar, duke përfshirë edhe komunitetet lokale në përpjekjet parandaluese për të shpëtuar shumë jetë njerëzore. Viktimat e ebolës në Republikën Demokratike të Kongos kanë tejkaluar shifrën 2500, ndërsa infeksionet kanë rritur mbi 5300. Këto shifra e bëjnë epidemin aktuale vdekjeprurse të dytën në historinë e vendit, me një shkallë vdekshmërie aktuale prej 47.6% pas epidemisë regjistruar ndërmjet viteve 2014-2016 në Afrikën Perëndimore, me 11.000 vdekje dhe 28.000 infeksione. Më pas, mendimi i papës kaloi në Republikën Qendrore Afrikane, ku me 18 gusht shembja e një miniere ari në Zamboje shkaktoi mbi 100 të vdekur. Vendi u mbyll në orët e fundit nga qeveria dhe për shkak të mos respektimit të standardeve të minierave dhe direktivave administrative. Këto janë arsyet që vuri në dukje Papa Leoni 14, duke kujtuar angazhimin për garantuar sigurinë dhe ligjshmërinë vendeve minerare. Së fundi, Papa Leoni 14 kujtoi edhe 10 vjetorin e tërmetit që më 24 gusht 2016 goditi dhe shkatroi një zonë të gjerë Apeninesh në Itali, që përfshinte Lacion, Market, Umbrien dhe Abruzon, duke shkaktuar mbi 299 të vdekur, gati 400 plagosur dhe mbi 40.000 vet të zhvendosur. Papa më pas siguroi se lutet për të ndjert familjet e tyre dhe për gjitha komunitetet e përfshira, duke kërkuar që feja dhe solidariteti të vazhdojnë ta mbështesin punën e rindërtimit.
3: Të shtunën e kaluar, Papa Leoni 14 vizitoi Republikën më të vjetër në botë, San Marinon, ku çoi një mesazh të fuqishëm paqe, shpresë dhe vllazërimi. Gjatë vizitës së tij, ai u ndal te plagët e një bote të shënuar nga luftra, të dhuna dhe frika nga tjetri, duke kujtuar se përgjigjja e krishterit nuk mund të jetë mbyllja, por dialogu, solidariteti dhe mikpritja. Në këtë tokë që mban në stemën e saj fjalën libertas, Papa foli për kuptimin e vërtet të lirisë. Liria, theksoi ati i shenjtë, nuk mund të ndahet nga e vërteta dhe nga digniteti i çdo njeriu. Ajo nuk është privilegj për t'u përdorur kundër tjetrit, por dhuratë që bëhet e plot në marrëdhëniet me Zotin dhe me vëllezërit. Duke iu drejtuar autoriteteve të San Marinos, Leoni 14 e përshkroi vendin si një laborator të politikës së mirë, ku kujdesi për të mirën e përbashkët, solidariteti dhe drejtësia mund të bëhen themeli i jetës publike. Në qendër të kësaj politike, pohoi Papa, duhet jetë kujdesi për njeriun dhe mbrojtja çdo jete, nga ngjizja deri në vdekje natyrore. Por kujdesi për njeriun shprehet edhe në mikpritje. E Papa vlersoi traditën e San Marinos për të hapur dyert ndaj atyre që vuajnë, duke kujtuar veçanërisht pritjen dhe mbështetjen e ofruar për refugjatët ukrainas. Në një botë ku shtohet dhuna, mbyllja dhe frika nga tjetri, ai ftoi kishën edhe çdo besimtar të ecin me edhe më shumë bindje në rrugën e Ungjillit. Në fjalën e tij, Papa Leoni 14 i dha një rëndësi të veçantë dialogut ndërkombëtar. Ati Shenjt Prevost bëri thirrje që të mos ndërpritet dialogu edhe me ata që konsiderohen bashkëbisedues të vështirë.
4: La diplomacia e per il multilateralismo.
3: Diplomacia dhe bashkëpunimi shumë palësh, tha ai, mbeten rrugë të privilegjuara për të ndërtuar marrëdhënie mes popujve dhe për të kërkuar paqen. Me shqetësim, Leoni 14 denoncoi shkeljen e së drejtës ndërkombëtare humanitare, veçanërisht në një kohë kur konfliktet vazhdojnë të plagosin shumë vende. Përballë kësaj, ai kërkoi një angazhim më të fortë për paqen dhe për dinjitetin njerëzor. Në San Marino, Papa u kthye vazhdimisht te fjala Libertas. Liria e vërtet, shpjegoi ati Shenjt, nuk është thjesht liri civile. Ajo fillon nga ndërgjegja e njeriut, nga respekti për dinjitetin e tij dhe nga marrëdhëniet me Zotin. Duke kujtuar martirët e lirisë dhe veçanërisht Shën Thomas Murin, Leoni 14 vuri në duke dëshminë e burrave dhe të grave që kanë mbetur besnik ndaj ndërgjegjes së tyre, edhe në kohë përndjekjesh e vështirësish.
4: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo.
3: Liria realizohet në dhurimin e vetvetes, në bashkësi, në takim dhe në dialog, kujtoi Papa, duke e treguar se liria e krishterë nuk izolon, por krijon ura dhe hap rrugën drejt vëllazërimit. Veçanërisht e ngrohtë ishte fjala drejtuar të rinjve. Papa i ftoi të mos harrojnë se jeta e tyre është dhuratë e Zotit dhe se secili është i thirrur në një mision të veçantë. Ati Shenjt Prevost i nxiti të krijojnë miqësi të vërteta dhe të mos kenë frikë nga zgjedhjet e mëdha të jetës, martesa, jeta e përkushtuar, meshtaria, profesioni dhe angazhimi në shoqëri. Liria autentike është në Krishtin, është në të vërtetën, pohoi Leoni 14 duke i ftuar të rinjtë të mos kenë frikë të bëjnë zgjedhje kërkuese dhe të vënë dhuntitë e tyre në shërbim të së mirës. Nga San Marino, mesazhi i papës është i qartë. Në një botë të plagosur, i krishteri është i thirrur të mos mbyllet në frikë, por të hap dyert, të ndërtoj ura, të mbroj jetën dhe të ecë së bashku në udhët e paqes.
1: Gjatë lutjes së djeshme tengjëllët të Zot kremtuar në sheshin e Shën Pjetrit, Papa i nxiti besimtarët të mos mbyllen në bindje dhe siguri fetare. Thirrja e Jezusit në fakt nuk na jepet një herë për gjithmonë, por duhet të përtrihet dhe të thellohet në mënyrë që të mbetemi koherent me ato që shpallim, duke mposhtur tundimin se tashmë dim gjithçka.
2: Chi è davvero Gesù per me?
3: Kush është vërtet Jezusi për mua? Kjo është pyetja që theksoi Ungjilli i së dielës, pyetje themelore për përvojat e para të dishepullimit bërë nga vetë Krishti, pa dhënë asnjë përgjigje si të ditur të 12 apostujve. Po ju, kush thoni se jam unë?
2: Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo.
3: Vlezër e motra, ky është hap themelor për dishepujt e të gjitha kohrave, për secilin nga ne. Feja nuk na jepet një herë për gjithmonë, përkundrazi, kemi gjithmonë nevojë ta rizbulojmë fytyrën e Krishtit dhe të Ungjillit të Tij, të thellojmë kuptimin ton për mesazhin e Tij dhe të ripërtrijmë zgjedhjet e jetës sonë në mënyrë që ato të jenë në përputhje me çka rrëfejmë, duke e mundur tundimin për të ditur gjithçka dhe për ta bërë fenë zakon. Pyetja e bërë nga Jezusi e hyn në jetën e besimtarit veçanërisht përmes lutjes dhe meditimit mbi Ungjillin e kësaj së diele, por mishërohet edhe duke u përkulur mbi ata që kanë nevojë, duke punuar për të ndërtuar një rrjet marrëdhënies edhe në kontekstet që e sfidojnë më shumë ndërgjegjen.
2: Nel campo della nostra vita, insomma, possiamo verificare.
3: Në fushën e jetës sonë, vërejti Papa, mund të vërtetojmë se për ne Zoti Jezus është thjesht figurë e madhe historike që tha dhe bëri gjëra të rëndësishme, apo Krishti i Zotit, ai që u dërgua për të na bërë të hyjmë në dashurinë e Atit e për të na shndërruar jetën tonë dhe botën në të cilën jetojmë. Prandaj Leoni 14 na nxiti të mos mbyllemi brenda bindjeve dhe sigurive fetare, për të mbetur të hapur ndaj marrëdhënieve të vërteta me Krishtin.
2: A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del.
3: Ndonjëherë kur bëhet fjalë për fenë krishterë, kënaqemi me thashë theme, me klishe, edhe me atë që na është transmetuar, ndoshta edhe me qëllime të mira. Por Jezusi na thret për një përgjigje personale, për ta njohur nga afër, për ta lejuar veten të pasurohemi nga miqësia me të, në një takim gjithmonë të ri, që mund të kërkoj edhe nga ne të eksplorojmë shtigje të reja dhe të bëjmë zgjedhje të ndryshme nga ato që i kemi imagjinuar.
1: Nga dita e sotme 24 e deri të premten e ardhshme më 28 gusht, zhvillohet vizita në kryeqytetin rus të sekretarit Selis Shenjt për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare të IMZOT Paul Richard Gallagher. Gjatë misionit në Moskë janë parashikuar takime me autoritetet e Federatës Ruse, me përfaqësues të Patriarkatit të Moskës dhe me komunitetin katolik. Do të jenë 4 ditë dialogu dhe takimesh intensive, në të cilat dimensionit të mirëfillt diplomatik të vizitës do t'i bashkohet edhe ai kishtar me takime me IPSHVID dhe komunitetin katolik të Federatës Ruse. Në këtë mision të rëndësishëm nuk do të mungoj as dimensioni ekumenik, i cili do të përfshi takimin me përfaqësuesit e Patriarkatit të Moskës, një agjendë që konfirmon vullnetin e Selis Shenjt për të vazhduar rrugën e dialogut edhe në një nga fazat më të vështira të marrëdhënieve ndërkombëtare në nivelin global. Nuk është hera e parë që sekretari Selis Shenjt për marrëdhëniet me shtetet IMZOT Gallagher shkon kryeqytetin rus. Vizita e fundit daton në nëntor të vitit 2021. Me atë rast, prelati u takua me kryeministrin Mikhail Mishustin, ministrin e jashtëm Sergej Lavrov dhe drejtuesin e atëhershëm të Departamentit për marrëdhëniet me jashtë të Kishës Patriarkatës së Moskës, mitropolitin Ilarion Alfev, që nga viti 2022 Departamenti për marrëdhëniet me jashtë të Kishës Patriarkatës së Moskës drejtohet nga mitropoliti Antoni Sevriu, i cili pasoi mitropolitin Ilarion. Përveç takimeve diplomatike, kjo vizit do t'i japim Zot Gallagher mundësin të takohet me komunitetin katolik në Moskë. Sekretari Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet do zhvilloj bisedime me IPSHVID dhe përfaqësues të komunitetit lokal, do të kryesoj një kremtim eukaristik dhe do të takohet me klerin, motrat e murgeshat dhe rregulltarët. Kisha katolike në Rusi përfaqëson një realitet numerikisht minoritar dhe është shpërndar gjeografikisht në një territor shumë të gjerë. Organizimi i saj territorial përfshin kryedioqezën e Nënës së Zotit në Moskë dhe dioqezat e Shën Klementit në Saratov, të Shndrimit Zotit në Novosibirsk dhe të Shën Jozefit në Irkutsk.

Vijojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editorialit dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

Episodi i sotëm i kushtohet dasmës së Kanës, e titullohet Vera Gurro. Ata mbrin me kohë në dasmë, pasi ndalojnë disa orë për të freskuar në shtëpitë e miqve gjatë rrugës. Maria kishte arritur prej disa ditësh në Kanë për të ndihmuar nusën. Shtëpia e dhëndrit Samuelit ndodhej në periferi të qytetit. Dhoma kryesore në katin përdhes që zbukuruar me pëlhura shumë gjyrshe, lule dhe degë të gjelbra. Në tryezën e gjatë, gratë kishin nisur që në mëngjes herë të shtrojnë ëmbëlsira me mjaltë dhe bukë të freskët. Në pjesën e prapme të shtëpisë piqej mishi. Gostia duhej të zgjaste disa ditë. Një mik i dhëndrit i caktuar si kujdestar i tryezës mbikëqyrte të përgatitjet. Gjan shten me ujë për pastrim ritual u vendosën sa kaq pranë njëra tjetrës rrëzmureve të dhomës. Ndërkohë, më pak se 2 kilometra larg, nusja, e ndihmuar nga miqtë e saj, ngarkohej me xhevahiret e familjes dhe e bukur si drita, shoqërohej për në shtëpinë e dhëndrit. Maria e ndjek Suzanën së bashku me gratë të tjera duke kujtuar dasmën e saj 30 vjet më parë. Procesioni i dasmës përparon dhe i gjithë qyteti derdhet në rrugë për të parë nusën që kalon e për ta shoqëruar me këngë, brohoritje e bekime. Nazarea si dhe miqtë e tij prisin në shtëpi mbrojtjen e dhëndrit. Pastaj nis festa. Jezusi ulet në tryezë pranë nanës, e cila e shikon pas 2 muajsh. Kanë shumë për të thënë ndërmjet tyre, edhe gëzimin e festimit për të ndarë. Dasma vazhdon me orë të tëra në tryezë në valle. Jezusi duket i qetë në çdo çast të kremtimit. Është me nanën, me dishepujt e tij të parë, me miqtë e tij. Pastaj papritmas ndodh diçka. Mbaron vera. Atëherë nëna i përshpërit Jezusit, nuk kanë më verë. Ushqimi është ende i bollshëm, por për shkak të një gabimi nga mjeshtri i tryezës, i cili është pustar e jo organizator banketesh për dasma, nuk e ka parashikuar mjaftueshëm verën. E tani natyrisht është terror. Atëherë, si mund të vazhdoj dasma? Maria, që me shikimin e saj të vëmendshëm ndiqte lëvizjet e shërbëtorëve dhe të kuzhinierëve, që e para që vërejti se diçka nuk shkonte. Jezusi e pa, u kthye nga ajo dhe e pyeti: "Çfarë po të ndodh me mua, o grua? Nuk ka ardhur ende ora ime." Tha kështu sepse nuk ishte ende koha për të zbuluar. Maria dëgjoi e shikimi dhe toni i zërit të tij u dukën si atij 12 vjeçarit që si u gjet në mes të tempullit dhe u qortua. U kujtoj prinderve arsyen pse erdhi në botë, misionin e tij. Sytë e Jezusit u ngulën plot dashuri në sytë e samës, e nuk deshi t'ja prish. Ndaj, nuk shkëmbyen fjalë të tjera, veç shikime. Shikimi i nënës u ngujua në sytë të birit, pa i ulur. E shikoj si nënë që i kërkon të birit të bëj diçka, e sigurt se ai do t'i binde. Që nga i qast për shekuj e shekuj deri më sot, mënyra më e shpejt dhe më e sigurt për të hapur rrugë drejt zemrës e Jezusit, ka qënë është e gjithmonë do të jetë t'i kërkosh Maris të prijë.

0: Atëherë Maria u drejtoi shërtorve vetëm pak fjalë: "Bëni çka t'ju thot." Atje ishin 6 enë uji prej guri për pastrimin hebre, secila me 20 deri në 30 galon. E Jezusi u tha shërtorve: "Mbushin enat me ujë." E ata i mbushën deri në gryk. E ai u tha përsëri: "Tani merrini pak dhe çojeni kujdestarit." E ata i morën. Kur drejtuesi i gostisë shijoi ujin e shndërruar në verë, ai nuk e dinte nga vinte, megjithëse shërtorët që kishin nxjerrë ujin e dinin. Thiri dhëndrin dhe i tha: "Secili shtron së pari në sofër verën e mirë, pastaj verën më të keqe, pasi të ftuarit të kenë pirë me bollëk." "Po ti si e lek shtu mënjan verën e mirë deri tani?" E gjithë kjo ndodhi brenda pak minutash, pa e bënë re mysafirët. Sytë Maris u ngulën në Jezusin. Ndërkaq, shërptorët i mbushnin plot kupat me atë verë të shkëlqyer, një verë që nuk ishte krijuar nga hiçi. Jezusi kishte nevojë për ujin për enët e pastrimit ku laheshin duart, ato enët të cilat përveç papastërtive, dikush flakte dhe mkatet e veta. Me këtë shenjë të mrekullueshme që fare pak njerëz e njihnin, Nazareasi nisi të jetojë lavdin e tij. E dishepujt besuan në të. Gostia vazhdoi, e bekuar nga vera e shkëlqyer dhe e bollshme, e kur gostia dasmës mbaroi, Jezusi zbriti për disa ditë nga Kana në Kafarnaum.
1: Sot 24 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Bartolomeu në apostull. Bartolomeu është njëri nga të 12 apostujt që ndoqën Jezusin. Apostulli martir lindi në shekullin e parë në Kand Galilees e vdiq nga gjysma e shekullit parë në Siri. Pas ngjalljes Krishtit, Bartolomeu, që predikatari ndacak ose shetitës në Armeni, Indi e Mesopotami.
0: E këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Don David Gjugja, Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 25 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Çdo ushtar ka çdo ditë misionin fisnik të mbrojtjes së suverenitetit Atdheut dhe sunimit të ligjit, duke vigjiluar sigurinë e bashkëqytetarëve dhe duke i mbrojtur nga padrejtësitë. Në këtë mënyrë, në një fjalim të mbajtur portugalisht, Leoni 14 përmblodhi detyrën e ushtarëve të mirë, duke pritur në audiencë dje 24 gusht në sallën e konqistorit, ordinariatin ushtarak të Portugalisë së bashku me anëtarë të ushtrisë, forcave erore të marinës, gardës republikane kombëtare dhe policisë së sigurisë publike të vendit. Delegacioni ordinariatit, korpusi ushtarak portugez dhe agjensive portugeze të zbatimit ligjit, afërsisht 70 vjet, është në Rom për përvjetorin e 60 të themelimit vikariatit, që para 25 vjetve pati i peshkën e tij të parë.
2: Papa i pa cilësitë e ushtarit të mirë të mishëruara tek dy ushtarë të rinj të ushtrisë portugeze të moshës 21 dhe 22 vjeç, të cilët humbën jetën të premten e kaluar më 21 gusht, duke u përplasur nga një automjet në zonën e shërbimit Cantanede me Alhada në autostradën A1, ndërsa bujarisht, si samaritani i mirë, ndaluan përgjatë rrugës për të ndihmuar shoferin e kamionit që ishte prishur. Papa ja beson Zotit së bashku me familjet e tyre.
1: Siç që këshillon letra Shën Pali drejtuar Efezianëve, i peshkvi Romës i inkurajon ata të jenë të fortë në Zotin. Megjithatë, kjo forcë ka një cilësi shumë të veçantë, të cilën Leoni 14 e gjen figurën e centurionit të Kafarnaumit, siç tregojnë Ungjitë e Mateut e Lukës.
3: Sede fortes no Señor como centurião que em Cafarnaum se aproximou de Jesus.
2: Jini të fort në Zotin, si centurioni që në Kafarnaum ju afrua Jezusit. A i njihte mirë vlerat që frymzojnë jetën tuaj, bindjen, disiplinën, sakrificën, besnikrin, shoqërin, përkushtimin, përgjegjësinë dhe guximin. Në të njëjtën kohë ai ushtar ndjente nevojën për Zotin. E dinte se ti jesh njerëzor, nuk mjafton për vetveten, por aspiron diçka më shumë, diçka që te i kalon atë.
1: Centurioni përmblodhi papa kishte një shërbëtor të smur që vuante tmerrsisht. Ishte pikrisht shqetësimi i tij për këtë njeri që e shtyu të kërkonte Jezusin për ta shëruar. Ushtari romak nuk ndjehej i denjë për ta pritur mjeshtrin në shtëpinë e vet, por besonte fuqimisht se ai mund ta shëronte shërbëtorin e tij duke shqiptuar vetëm një fjalë. Ky qëndrim sipas papës tregon një ndjenjë të thellë hierarkie, e cila e qoi në njohjen e Jezusit si Zotëria e tij e Zoti i tij.
3: Se, por un lado, este militar estava consciente da sua autoridade, por outro lado, mostrou diante do Filho de Deus a força da fé.
2: Ndërsa ky ushtar ishte i vetëdijshëm për autoritetin e tij, ai dëshmoi para birit të Zotit forcën e fesë dhe guximin e përvojtërisë. Në realitet, qenjet njerëzore, pavarësisht se sa përgjegjësi kanë, pavarësisht se sa pushtet ushtrojnë, pavarësisht se sa të paqortueshëm mund të jenë, kanë gjithmonë uri për të pafundmen dhe etje për përjetësinë, një etje që mund të shuhet vetëm në Jezusin. Në atë që shpërndan dhuratat e pafundësisë e tamshimit.
1: Papa Leoni 14 u rekomandoi më pas kapelanëve ushtarak rritjen shpirtërore të ushtarëve dhe policëve të kombit, duke nxitur t'i mirëpresin, t'i dëgjojnë dhe t'i shndrisin me urtinë e fjalës së Perëndisë. Pikërisht nga ky kujdes, shtoi ai, do të rrjedhin frytet e rritjes personale në praktikën e jetës krishterë dhe të forcimit, frymës së forcave të armatosura e sigurisë që u shërbeni. E para se ti bekonte, papa u abesoj zojës Fatimes misionet e ushtrisë portugeze, si brenda ashtu dhe jashtë vendit.
2: Është takimi me një ëndër plotësisht të realizuar, ai i Papës Leoni 14 me përfaqësuesit e Federatës Marsodeto, të themeluar në vitet 1980 në Toledo të Spanjës. Ati i shenjti priti dje në sallën Clementine në Vatikan. Ëndra është ajo e atë Marcellino Casas Fuentes, i cili në një kohë kur fondet ishin të pakta, realizoi projektin për të ndihmuar 2700 vetë me aftësi të kufizuara intelektuale dhe me paralizë cerebrale, së bashku me familjet e tyre.
1: Takimi me Papën Leonin e 14 u bë gjatë shtektimit në Rom me rastin e 45 vjetorit themelimit të Marsodetos, një përvjetor që Papa e kujtoi në fjalimin e tij në spanjisht.
3: Damos gracias a Dios por la inspiración de Don Marcellino Casas Puente.
2: Falenderojmë Zotin për frymëzimin e atë Marcellino Casas Fuente, i cili më shumë se 4 dekada më parë solli në jetë atë që atëherë dukej si ëndër dhe që sot e shohim si realitet. Që asnjë familje në të cilën jeton një person me aftësi të kufizuara intelektuale të mos braktiset.
1: Papa përshëndet përzemërsisht sinodin e kishave metodiste dhe valdeze, i cili filloi të shtunën 22 gusht në Torre Pellice, Piemonte, me një mesazh drejtuar i peshkvit të Pinerolos, im zot Derio Olivero, nënshkruar nga sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin. Në mesazh, Leoni 14 i referohet temës së inteligjencës artificiale, një nga temat qendrore të reflektimit në sinod. Përball revolucionit digital, shkruhet në të, i cili duket se sugjeron kapërcimin e njerëzit, Papa na nxit kemi parasysh se të krishterët janë të thirrur të dëshmojnë së bashku për lirinë e qenieve njerëzore të krijuara sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë me Zotin.
2: Duke kujtuar një fragment nga enciklika Magnifica Humanitas, Leoni 14 thekson se është e nevojshme të përmirësohet teknologjia pa lejuar që zemra të degradohet. Me këtë urim a i lutet që mbi sinodin të dikohen dhuratat e shpirtit shenjt dhe bekimi i Zotit. Sinodi i bashkimit e kishave metodiste dhe valdeze po mbahet nga 22 deri më 26 gusht në Torre Pellice në provincën e Torinos. Asembleja është e thirrur për të diskutuar dhe për të vendosur mbi perspektivat e ardhshme. Gjatë takimit po trajtohen çështje të shumta, paqja, drejtësia sociale, ekumenizmi, të drejtat e njeriut, mbrojtja e më të prekshmëve, qëndrueshmëria dhe sfidat që kanë nevojë për dëshminë e krishterë në kontekstin bashkohor.

Vjojmë me dhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editorial i dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

Ne tragimi ne sotem, ndalemi tek thimi i Jezusit në Jeruzalem, tregtarët në tempull e takimi me Nikodemin. Ditët e Pashkëve po afrohen, Pashkët e para të jetës së tij publike. Nazarenasi dhe ndjekësit e parë nisen për në Jeruzalem. Posa mbriten në qytet, e gjejnë përplot me njerëz. Afrohet dreka, Jezusi i vetëm nise drejt tempullit. Duke e kapërcyer pragun e tempullit në oborrin e jashtëm, shikon një pamje të pazakont gjatë festave. Ajri është i ndyrë, qelbet nga era e plehut e nga prania tufave të kafshëve.

Jezus i shikon kudo, shites, delesh e plumash, e pothuese në çdo shtyllë të oborit të tempullit një tezë që shet monedha, pasi monedhat në ftyrën e perandorit romak nuk mund të dhurohen në tempull. Tempulli i ngjan pazarit në fazante fshatit. Jezusi shikon e zemrohet, dredh një kamgjik me litar dhe i debon tregtaret nga tempulli i Jeruzalemit me gjithë delet e qetë. Ua flak për dhe monedhat këmbyzve të parave e ua përmbyz të gjithë tryezet e mallrave. E atyre që shesin plumba u thot, jashtë këto gjëra, mos e bëni më treg shtepin e atit tim që është tempulli. Dredh sa kaq një kamgjik e niste përmbyz gjitha bankat dhe kabinat e tregtarëve. Ndërkohë, dishepujt e Jezusit po hynin në oborrin e jashtëm të tempullit e duke parë një mori njerëzish të tërbuar keqas, shmangen me një anë të friksuar. E kujtohen se shkruar, zeli për shtepin tënde do të me përvloj. Po, pse kishte vepruar kështu Jezusi në tempullin e Jeruzalemit? E çfarë pasojash do të kishte një veprim kaq dramatik? Duke parë si përmbyste mallrat dhe fyente pajisjet prej drurit e mbuluara me pelgur, ndjekësit nuk u preken as shumë nga zemrimi i Jezusit i pazakon, se sa nga autoriteti i tij. Nazarenasi foli si nuk i kishte folur kur as kujt. Menduan me vete ndjekësit e tij të parë, gjysmë të fshehur pas kolonave të oborrit të tempullit. Rënimi që kishte shkaktuar sigurisht nuk kaloi pa vënë re. Skrib, farizejn, mësues të ligjit dhe priftrin i afrohen Nazarenasit, të tërhequr nga britmat e tregtarëve, zhurma e njerëzve dhe potere e kafshëve të friksuara, e pyesin: "Çfarë shenje mund na tregosh për rënimin e këtyre gjërave?" Jezusi u përgjigjet atyre: "Shkatrojeni këtë tempull e unë do të rindërtoj brenda 3 ditësh." Judejt atëherë i thanë: "Ky tempull është ndërtuar për 46 vjet e ti do të ngresh për 3 ditë." Po Jezusi nuk flet për muret e tempullit, për guret e tempullit, flet për veten e tij, për tempullin e trupit e tij, i cili për 3 ditë do të provonte tmerrin e varrit, terrin e vdekjes, përpara se të rindërtohej në ringjallje. Bashkëbiseduesit e Jezusit e dëgjojnë, por nuk kuptojnë gjë prej gjëje. Gjatë atyre ditëve të kaluara në Jeruzalem, shumë besojnë në Jezusin, të mahnitur nga fjalët e tij, nga shenjat që kryen. Ndërmjet atyre që kishin qenë dëshmitar të dëbimit të tregtarëve nga tempulli i Jeruzalemit, ishte edhe një farize, Nikodemi, një nga prisit hebrejnë, e ai u maqeps nga ajo që pa. Priti përëndimin e djelit dhe pasi u maskua paksa, ju afrua shtepis ku jeton të Nazarenasi që të fliste më të. E gjeti zgjuar duke u lutur, e hyri drejt për drejt në temë, i tha: "Mësues, rabi, ne e dim se ke ardhur nga Zoti si mësues, sepse askush nuk mund t'i kryej këto shenja që bën ti, nëse hyji nuk është me të." Përgjigja e Jezusit është shumë kuptimshe dhe shqetësuese, thot: "Në të vërtetë po them, nëse dikush nuk lind përsëri, nuk mund ta shoh mbretërinë e Zotit." Ishte qartë se këto fjalë nuk ishin të bënin fare me lindjen natyrore. Nazarenasi fliste për rilindje shpirtërore. Nikodemi vijon ta pyes: "Si mund të lind njeriu kur është plak? A mund vlla të hyjë për së dyti në barkun e nënës së vet e të lind rishtas?" Jezusi përgjigjet: "Nëse dikush nuk lind nga ujë dhe nga shpirti i shejt, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Zotit." Mos u çudit që të thash, duhet të lindesh përsëri. Era fryn ku të doj dhe ti e dëgjon zërin e saj, por nuk e di nga vjen e as ku shkon. Kjo ndodh me çdo njeri që lind nga shpirti.
Shpirti e Era në hebraisht janë e njëta fjalë, ruah. Dialogu me Jezusin e qën udhëhecin farizej Nikodemin në një terren të panjohur. Prandaj Nikodemi pyet përsëri: "E si mund të ndodhë kjo?" E Jezusi përgjigjet: "Ti je mësues i Izraelit, megjithatë nuk i kupton këto gjëra. Pra, nëse unë ju kam thënë gjëra toksore dhe ju nuk besoni, si do të besoni nëse unë ju them gjëra qellore? Askush nuk është ngjitur në qiell përveç atij që zbriti nga qielli, biri i njeriu. Dhe ashtu si Mojsiu e ngriti lart gjarprin në shkretë të tirë, kështu duhet të ngrihet lart biri i njeriu, që kushdo i cili beson në të, të ketë jetën e amshuar."

0: djalt e Nazarenasit në nënkuptojnë hynin e ti, si gjarë për ingritur nga Mojsiu, i cili para përcakton të armën jo shumë të largët të kryqit. Fjalë këto, që prisi farize Nikodemi nuk i merte vesht fare. Takimi përfundon pak para agimit. Nikodemi largohet nga shtëpia e Nazarenasit ku kishte mbritur kurreshtar dhe i shqetësuar. Largohej edhe më i ngarkuar me pyetje e tejet i magjepsur nga mësuesi hynor Jezusi Nazarenas.
1: Më 25 gusht, kalendari kishtar shënon përkujtimin e Shën Jozefit Kalasancio, me shtar themeluesi si rregulltarëve skollop. Shën Jozefi lindi më 31 korik të vitit 1558 në Perlata del Sal në Aragona të Spanjës. Pasi u bë me shtar, udhtoi në Rom, ku zhvilloi detyra të veçanta, duke ju përkushtuar mes të tjerave edhe apostullimit ndër shtresat më të varfra të qytetit, me një kujdes të posaçëm ndaj fëmijëve të rinjve të rrugëve. Në vitin 1597 hapi shkollën e parë popullore të Evropës pranë kishës Shën Dorotea në lagjen romake Trastevere. Institucioni i tij, quajtur Shkollë për Shpirtshme, u pranua si institut i rregullt kishtar dhe kështu nisi të përhapej edhe për te kufive të Italisë.
2: Vepra e Shën Jozefit nga Kalasancio që e jashtëzakonshme, sepse ai e interpretoi në mënyrë më të hapur e konkrete mendimin e koncilit kishtar tridentin, duke themeluar një shkollë krishterë për jetën e cila i shoqëronte nxënësit gjatë formimit të tyre deri në universitet. Një shkollë të tillë, Shën Jozefi përcaktoi një rregullore solide dhe asynime të larta e çmueshme. Kështu pra, për të ndihmuar në zgjidhjen e problemit të arsimit me miratimin e papës Paulit Pest më 1617, Joze themeloi kongregatën pauline të të varfërve të Nënës së Zotit shkollave të përshpirtshme, kongregatë e njohur me emrin Etrit Skollop, të cilët veprojnë në më se 20 vende në 4 kontinente të botës.
1: Ja çfarë shkruan të Shën Jozef Kalasanci për misionin në fushën e arsimit. Është mision të i masë e i fisëm dhe burim meritash të shumë ta të përkushtohesh për edukimin e fëmijëve, veçanërisht të varfërve, për të ndihmuar të arrijnë jetën e pasosur. Kush bëhet mësuesi i tyre dhe me anë të formimit intelektual punon për t'i edukuar, sidomos në fe dhe në përshpirtëri, kryen kundrejt fëmijëve shërbesën e vet engjëllit të tyre të rojës dhe ka merita të mëdha për zhvillimin e tyre njerëzor e të krishterë.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Don David Gjugja, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 25 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Çdo ushtar ka çdo ditë misionin fisnik të mbrojtjes së suverenitetit adheut dhe sunimit ligjit, duke vigjiluar sigurinë e bashkëqytetarëve dhe duke mbrojtur nga padrejtësitë. Në këtë mënyrë, në një fjalim të mbajtur portugalisht, Leoni 14 përmblodhi detyrën e ushtarëve të mirë, duke pritur në audiencë dje 24 gusht në sallën e konqistorit, ordinariatin ushtarak të Portugalisë së bashku me anëtarë të ushtrisë, forcave erore të marinës, gardës republikane kombëtare dhe policisë së sigurisë publike të vendit. Delegacioni ordinariatit, korpusi ushtarak portugez dhe agjensive portugeze të zbatimit ligjit, afërsisht 70 vjet, është në Rom për përvjetorin e 60 të themelimit vikariatit, që para 25 vjetve pati i peshkën e tij të parë.
2: Papa i pa cilësitë e ushtarit të mirë të mishëruara tek dy ushtarë të rinj të ushtrisë portugeze të moshës 21 dhe 22 vjeç, të cilët humbën jetën të premten e kaluar më 21 gusht, duke u përplasur nga një automjet në zonën e shërbimit Cantanede me Alhada në autostradën A1, ndërsa bujarisht si samaritani i mirë ndaluan përgjatë rrugës për të ndihmuar shoferin e kamionit që ishte prishur. Papa ja beson Zotit së bashku me familjet e tyre.
1: Siç që këshillon letra Shënpalit drejtuar Efezianëve, i peshkvi Romës i inkurajon ata të jenë të fortë në Zotin. Megjithatë, kjo forcë ka një cilësi shumë të veçantë, të cilën Leoni 14 e gjen figurën e centurionit të Kafarnaumit, siç tregojnë Ungjitë e Mateut e Lukës.
3: Sede fortes no Señor como centurião que em Cafarnaum se aproximou de Jesus.
2: Jini të fort në Zotin, si centurioni që në Cafarnaum ju afrua Jezusit. A i njihte mirë vlerat që frymzojnë jetën tuaj, bindjen, disiplinën, sakrificën, besnikrin, shoqërin, përkushtimin, përgjithsin dhe guximin. Në të njëjtën kohë ai ushtar ndjente nevojën për Zotin. E dinte se ti jesh njerëzor, nuk mjafton për vetveten, por aspiron diçka më shumë, diçka që te i kalon atë.
1: Centurioni përmblodhi papa kishte një shërbëtor të smur që vuante tmerrsisht. Ishte pikrisht shqetësimi i tij për këtë njeri që e shtyu të kërkonte Jezusin për ta shëruar. Ushtari romak nuk ndjehej i denjë për ta pritur mjeshtrin në shtëpinë e vet, por besonte fuqimisht se ai mund ta shëronte shërbëtorin e tij duke shqiptuar vetëm një fjalë. Ky qëndrim, sipas papës, tregon një ndjenjë të thellë hierarkie, e cila e qoi në njohjen e Jezusit si zotëria e tij e Zoti i tij.
3: Se, por un lado, este militar estava consciente da sua autoridade, por outro lado, mostrou diante do Filho de Deus a força da fé.
2: Ndërsa ky ushtar ishte i vetëdijshëm për autoritetin e tij, ai dëshmoi para birit të Zotit forcën e fesë dhe guximin e përvojtërisë. Në realitet, qenjet njerëzore, pavarësisht se sa përgjegjësi kanë, pavarësisht se sa pushtet ushtrojnë, pavarësisht se sa të paqortueshëm mund të jenë, kanë gjithmonë uri për të pafundmen dhe etje për përjetësinë, një etje që mund të shuhet vetëm në Jezusin. Në atë që shpërndan dhuratat e pafundësisë e tamshimit.
1: Papa Leoni 14 u rekomandoi më pas kapelanëve ushtarak rritjen shpirtërore të ushtarëve dhe policëve të kombit, duke nxitur t'i mirëpresin, t'i dëgjojin dhe t'i shndrisin me urtinë e fjalës së Perëndisë. Pikrisht nga ky kujdes, shtoi ai, do të rrjedhin frytet e rritjes personale në praktikën e jetës krishtere dhe të forcimit, frymës së forcave të armatosura e sigurisë që ju shërbeni. E para se t'i bekonte, papa u abesoi Zojës Fatimes misionet e ushtrisë portugeze, si brenda ashtu dhe jashtë vendit.
2: Është takimi me një ëndër plotësisht realizuar, ai i Papës Leoni 14 me përfaqësuesit e Federatës Marsodeto, të themeluar në vitet 1980 në Toledo të Spanjës. Ati i shenjti priti dje në sallën Clementine në Vatikan. Ëndra është ajo e atë Marcellino Casas Fuentes, i cili në një kohë kur fondet ishin të pakta, realizoi projektin për të ndihmuar 2700 vetë me aftësi të kufizuara intelektuale dhe me paralizë cerebrale, së bashku me familjet e tyre.
1: Takimi me Papën Leonin e 14 u bë gjatë shtektimit në Rom me rastin e 45 vjetorit themelimit të Marsodetos, një përvjetor që Papa e kujtoi në fjalimin e tij në spanjisht.
3: Damos gracias a Dios por la inspiración de Don Marcellino Casas Puente.
2: Falenderojmë Zotin për frymëzimin e atë Marcellino Casas Fuente, i cili më shumë se 4 dekada më parë solli në jetë atë që atëherë dukej si ëndër dhe që sot e shohim si realitet, që asnjë familje në të cilën jeton një person me aftësi të kufizuara intelektuale të mos braktiset.
1: Papa përshëndet përzemërsisht sinodin e kishave metodiste dhe valdeze, i cili filloi të shtunën 22 gusht në Torre Pellice, Piemonte, me një mesazh drejtuar i peshkvit të Pinerolos, im zot Dario Olivero, nënshkruar nga sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin. Në mesazh, Leoni 14 i referohet temës së inteligjencës artificiale, një nga temat qendrore të reflektimit në sinod. Përball revolucionit digital, shkruat në të, i cili duket se sugjeron kapërcimin e njerëzit, Papa na nxit kemi parasysh se të krishterët janë të thirrur të dëshmojnë së bashku për lirinë e qenieve njerëzore të krijuara sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë me Zotin.
2: Duke kujtuar një fragment nga enciklika Magnifica Humanitas, Leoni 14 thekson se është e nevojshme të përmirësohet teknologjia pa lejuar që zemra të degradohet. Me këtë uri a i lutet që mbi sinodin të dikohen dhuratat e shpirtit shenjt dhe bekimi i Zotit. Sinodi i bashkimit e kishave metodiste dhe valdeze po mbahet nga 22 deri më 26 gusht në Torre Pellice në provincën e Torinos. Asembleja është e thirrur për të diskutuar dhe për të vendosur mbi perspektivat e ardhshme. Gjatë takimit po trajtohen çështje të shumta, paqja, drejtësia sociale, ekumenizmi, të drejtat e njeriut, mbrojtja e më të prekshmëve, qëndrueshmëria dhe sfidat që kanë nevojë për dëshminë e krishterë në kontekstin bashkohor.

Vjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editorial i dikasterit ton Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.

Në tregimin e sotëm ndalemi tek thimi i Jezusit në Jeruzalem, tregtarët në tempull e takimi me Nikodemin. Ditët e Pashkëve po afrohen, Pashkët e para të jetës së tij publike. Nazarenasi dhe ndjekësit e parë nisen për në Jeruzalem, posa mbriten në qytet e gjenë për plot me njerës. Afrohet dreka, Jezusi i vetëm nise drejt tempullit. Duke e ka përcyer pragun e tempullit me oborin e jashtëm, shikon një pamje të pazakont gjatë festave. Ari është i ndyrë, qelbet nga era e plehut e nga prania tufave të kafshëve.

Jezus i shikon kudo, shites, delesh e plumbash, e i pothuaj se në çdo shtyllë të oborit të tempullit një tezë që shet moneda, pasi monedat në ftyrën e perandorit romak nuk mund të dhurohen në tempull. Tempulli i ngjan pazarit, në fazan të fshatit. Jezusi shikon e zemrohet, drevni kam gjik me litar dhe i debon tregtaret nga tempulli i Jeruzalemit me gjith delet e qetë. U aflak për dhe monedat këmbyzve të parave e u apërmbys të gjithve tryezet e malrave. E atyre që shesin plumba u thot, jasht këto gjera, mos e bëni më treg shtepin e atit tim që është tempulli. Dredh sa kaq një kam gjik e niste përmbys gjitha bankat dhe kabinat e tregtarëve. Ndërko, dishepujt e Jezusit po hynin në oborin e jashtëm të tempullit e duke par një mori njezisht të tërbuar keqas, shmangen me një anë të friksuar. E kujtohen se shkruar, zeli për shtepin tënde do të me përvloj. Po, pse kishte vepruar kështu Jezusi në tempullin e Jeruzalemit? E çfarë pasojash do të kishte një veprim kaq dramatik? Duke parë si përmbyste mallrat dhe fyjnte pajisjet prej drurit e mbuluara me pelgur, ndjekësit nuk u preken as shumë nga zemrimi i Jezusit i pazakon, se sa nga autoriteti i tij. Nazarenasi foli si nuk i kishte folur kur as kujt. Menduan me vete ndjekësit e tij të parë, gjysmë të fshehur pas kolonave të oborit të tempullit. Rënimi që kishte shkaktuar sigurisht nuk kaloi pa vënë re. Skrib, farizejn, mësues të ligjit dhe priftrin i afrohen Nazarenasit, të tërhequr nga britmat e tregtarëve, zhurma e njerëzve dhe potera e kafshëve të friksuara, e pyesin: "Çfarë shenje mund na tregosh për rënimin e këtyre gjërave?" Jezusi u përgjigjet atyre: "Shkatrojini këtë tempull e unë do ta rindërtoj brenda 3 ditësh." Judejt atëherë i thanë: "Ky tempull është ndërtuar për 46 vjet e ti do ta ngresh për 3 ditë." Po Jezusi nuk flet për muret e tempullit, për gurët e tempullit, flet për veten e tij, për tempullin e trupit e tij, i cili për 3 ditë do të provonte tmerrin e varrit, terrin e vdekjes, përpara se të rindërtohej në ringjallje. Bashkëbiseduesit e Jezusit e dëgjojnë, por nuk kuptojnë gjë prej gjëje. Gjatë atyre ditëve të kaluara në Jeruzalem, shumë besojnë në Jezusin, të mahnitur nga fjalët e tij, nga shenjat që kryen. Ndërmjet atyre që kishin qenë dëshmitar të dëbimit e tregtarëve nga tempulli i Jeruzalemit, ishte edhe një farize, Nikodemi, një nga prisit hebrejnë, e ai u maqeps nga ajo që pa, priti përëndimin e diellit dhe pasi u maskua paksa,

nuk linë për sëri, nuk mund të asho mbretërin e Zotit. Ishte qartë se këto fjalë nuk ishin të bënin fare me lindje natyrore. Nazarenasi fliste për rilindje shpirtërore. Nikodemi vion të pysë, si mund të lindë njeriu kur është plak? A mund vla të hyjë për së dytin barku në nënës e vetë e të linë rishtas? Jezusi përgjigjet, nëse dikush nuk linë nga ujë dhe nga shpirti shajt, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Zotit. Mos u çudit që të thash, duhet të lindesh përsëri. Era fryn ku të doj dhe ti e dëgjon zërin e saj, por nuk e di nga vjen e as ku shkon. Kjo ndodh me çdo njeri që lind nga shpirti. Shpirti e era në hebraisht janë e njëjta fjalë, ruah. Dialogu me Jezusin e qën udhëhecin farizej Nikodemin në një terren të panjohur. Prandaj Nikodemi pyet përsëri, e si mund të ndodh kjo? E Jezusi përgjigjet, ti je mësues i Izraelit, megjithatë nuk i kupton këto gjëra. Pra, nëse unë ju kam thënë gjëra toksore dhe ju nuk besoni, si do të besoni nëse unë ju them gjëra qellore? Askush nuk është ngjitur në qell përveç atij që zbriti nga qielli, biri i njeriu. Dhe ashtu si Mojsiu e ngriti lart gjarprin në shkret e tir, kështu duhet të ngrihet lart biri i njeriu, që kushdo i cili beson në të, të ketë jetën e hapur.

0: Fjalt e Nazarenasit në nënkuptojnë hynin e ti, si gjarpri ingritur nga Mojsiu, i cili para përcakton të armën jo shumë të largët të kryqit. Fjalë këto, që prisi farize Nikodemi nuk i merte vesht fare. Takimi përfundon pak para agimit. Nikodemi largohet nga shtëpia e Nazarenasit ku kishte mbritur kurreshtar dhe i shqetësuar. Largohej edhe më i ngarkuar me pyetje e tejet i magjepsur nga mësuesi hynor Jezusi Nazarenas.
1: Më 25 gusht, kalendari kishtar shënon përkujtimin e Shën Jozefit Kalasancio, me shtar themelues i rregulltarëve skolop. Shën Jozefi lindi më 31 korik të vitit 1558 në Perlata del Sal në Aragonat të Spanjës. Pasi u bë me shtar, udhtoi në Rom, ku zhvilloi detyra të veçanta, duke ju përkushtuar mes të tjerave edhe apostullimit ndër shtresat më të varfra të qytetit, me një kujdes të posaçëm ndaj fëmijëve të rinjve të rrugëve. Në vitin 1597 hapi shkollën e parë popullore të Evropës pranë kishës Shën Dorotea në lagjen romake Trastevere. Institucioni i tij, quajtur Shkollë për Shpirtshme, u pranua si institut i rregullt kishtar dhe kështu nisi të përhapej edhe për te kufive të Italisë.
2: Vepra e Shën Jozefit nga Kalasancio që e jashtëzakonshme, sepse ai e interpretoi në mënyrë më të hapur e konkrete mendimin e koncilit kishtar tridentin, duke themeluar një shkollë krishterë për jetën e cila i shoqëronte nxënësit gjatë formimit të tyre deri në universitet. Një shkollë të tillë, Shën Jozefi përcaktoi një rregullore solide dhe asynime të larta e çmueshme. Kështu pra, për të ndihmuar në zgjidhjen e problemit të arsimit me miratimin e Papës Palit Pest më 1617, Joze themeloi kongregatën pauline të të varfërve të Nënës së Zotit shkollave të përshpirtshme, kongregatë e njohur me emrin Etrit Skolop, të cilët veprojnë në më se 20 vende në 4 kontinente të botës.
1: Ja çfarë shkruan të Shën Jozef Kalasanci për misionin në fushën e arsimit. Është mision të i masë e i fisëm dhe burim meritash të shumë ta të përkushtohesh për edukimin e fëmijëve, veçanërisht të varfërve, për të ndihmuar të arrijnë jetën e pasosur. Kush bëhet mësuesi i tyre dhe me anë të formimit intelektual punon për t'i edukuar, sidomos në fe dhe në përshpirtëri, kryen kundrejt fëmijëve shërbesën e vet engjëllit të tyre të rojës dhe ka merita të mëdha për zhvillimin e tyre njerëzor e të krishterë.